ma ye onyini che onyini cha ho odin wom onyini cha sumdue ne ne onyam ewom ewade fatum ye na fashira ye ewo Yesu Kristo